0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi ta bygge ved å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur Simon Petur og ein annar lærisvoinur fylgdu Jesuse. Hesen lærisvoinur var kjentur vi høvuspresten, og han fyr vi Jesuse inn og i gær høvuspressens. Her lesa vi at da færa vi Jesuse inn og i gæren til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som heldte vakt ved dittnar, han syrger fyri at Petur kommer inn og i gæren. Akkurat her, så det nekv om Petur. Etla vi kunne sija til møyr om Petur, enda om Jesus. Toi at Jesus færen inn og gæren, og Petur kommer inn og myndina. Hettar stegi, og notten kvar om Petur, vi kunne sija at vekkaren kja Petur vaknar og gjelur. Fyrst kommer spurningren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at hænen best nevntur i, altså hvis vi hokser om hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her i hese fortellingene, ja. Hænen, som vi kunne si, virker som en vekkere klokka. Ta i han for spurningren om, tu ikke?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han attorsporningen. Ja, men tu ikke? Så sverar Petur attor, og hesofer gjør han å synte møy togjelett og skarst løgge som, nei, ikke, ja. Men tre og fer tar han fer sporningen. Ja, men tu ikke? Ta suttja vi til, han bannar opp på at han kjenner ikke Jesus. Så vi suttja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han skal forsværa seg om at han kjenner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrir stedla der til løtna, ta Petur hever banna opp på, så sier hænen kukkeleky. Hentan løtan, ta i hænen gjelur, vekkara klokkan kja Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångkant du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, tu vit oppleva er få av spurningen, tror du av Jesus? Og hva svera vi ta? Vi ta og sier at jeg tryggve, eller ombærer vi dere. Så ta og vi ikke vilja vidkjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelder det. Vi tar av øysen i en henne som bor i dere. Og hva du kallt han øyder? Det er dere samviska. Samviskan ligger inne i dere, og hun gjør dere forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men jeg har ikke brukt for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle dere hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så oppleve akkurat, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til litt av pinna still og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Då samviskan virkelig god å heve, og henne da ser man at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samviska. Hva kunne vi så sige om hænene i okkara løyve? Jeg vil sige til at vi tar öll øyne samvæske og vi er skapt og i Guds mynd. God har vi skapt og konsoløys at vi tar øyne samvæske etter du kan kalla det fyri og en hæna. bæje samviska og hænen til man rattast oppå av i kvørst. Og hvor skal man ratt oppå? Det er ikke nevnt å ratt oppå en hæna. Men samviskan, hun rattast oppå vi er for å lese i skriftene, såleis at hænen gjelder å ratta stegje og til ratta tøy. Samviskan, etla hænen, takk og teik hun øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvela en hæna, og det kan du øysene gjøre vi under det samviske. Du vil se vidt opp, og i vil langere tog gjøre ta motsatte av tog som okkara samviske eller hæne vil, eller tåler, så avløyver vi og kvela vi samviskene. Og det som enda så til enda, det er så tid i samviskene. Og hænen, han djevist at je a gæla. Det vil si at vi svølta hænan, så les at han dør til endan. Men det gaua at en gau samviska, hon heldur ikkje okkun a takka, hon gudsversk. Tui og tu kunne ongan tu djer, vi kunne liva, røyna og halda okkun a liva rakt, djera rakt, tosa rakt, men det ikkje okkun a takka, at samviskan gau. Til ongan du vit som gjør at jeg at samviskan reagerar eller ikkje reagerar. Du vit og sindarar og det gjør at vit fella. Ta i vit sånn at det som Jesus har gjort for okkon. Ta vaknar samviskan. Du hon vil minne okkon og at som i samsvær vi til, som Bibelen lærer okkon, og som Jesus ikke gjør, ja, vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænene vakna, det hette, synderen vender vi, og gjør opp vi sånne synder, og for synder for gjøring. Og øslet av tog at ta kommer en livende trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vært jeg at han innrømme i sitt fall og ber god om firegjøving. Ta fikk Peter synda firegjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter. Og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus og for åkken som lever i det. Vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og råkner vi at vi alle kunne takke oss for hjertet og si sannelig, jeg har vi øsene sinta og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmest i ferie. Takk for hentan dagen. Takk for denne røyke og underfodl og nøye og idé. Og jeg takk til Herre for at du sier øynda og sen. Du øynda og sen, det er nok for oss. Du vi, du vil lova å være vi okkon. Og så takk deg for skriften her, jeg takk deg for disse djørene som og igjen. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om den hænan som minner okkon av, og han djøvel jeg oppe i harst og tydelig, ta over djøret det som vi ikke skulle gjøre. Takk for hænan, takk for samviskene herre, og takk for at du på henta med at tala til dere gjørst og hjelper dere. Ta over gjerne test med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene. Og erst vi dere her. Prøys og ære ved det her. Jeg takk for at vi henta deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lusta. Og jeg legger deg ødel i togene hender. Endel togt feil gjørsta. Takk for at du henta deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi første stole fra Djevaren og vi gav hon. Ikke du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomna å flytte til en stol, gav og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer er 51-1-4-2-333-2-4-4. Takk for stolen. Den næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålaga sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålaget.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det er en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver ditt. Jeg er Eugen Jakobsen, så vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Vi sender ikke nytt her, så letter vi det ut ved Mac Ray, Dove og The Dove Brothers. Og da er vi I'll Be So Happy There.

Vi lade ut vi Mark Ray Dove og The Dove Brothers. Vi synes noen I'll Be So Happy There. Vi tar til Daniel Spencer og Touch of the Martyrs, Master's Strong Hand.

Daniel Spencer vi lennon Touch of the Master's Strong Hand. Vi færa så fyrir hui sendisne, og ta verur vi The Pulse og Sin's Dark Road.

Since Dark Road, kallais at leiu, da var vi The Pulse. Så var vi til ein tann kjentasta, bøtjen innanfyr Southern Gospel, og mulig eisne tann, ein av den beste, og det Gator Walker Band. Og vi får høyra, There is a Mountain.

The Dogutus, hadde jeg ta uttalast. What a savior. Så får vi til en kvartett, The Real Southern Gospel Quartet, vi When the Lord Saved Me.

I am the one, vi tar til Jeff Tolbert og Primitive Road. Vi tar til Carolina Band og der vi Building Bridges.

Her hørte vi Carolina, the band, vi hesten her vekra sannsyn om Building Bridges, om at bytja bruir. One Name, for jeg vet at høyra sannsyn en sang som kallast, og det vi Jeff Fisher-Easter, og The Sound.

Hatta med Jeff og Cherise der sammen vi, The Sound. The Sound, det en balkur som man har vært i en pappa og tveimann sinnen. One Name kallais leie. Vi får til Poet Voices, og det har vi Twice on Sunday.

Twice on Sunday, vi tar til Poet Voices. Vi er kommet nesten til det søgneste leie. Vi det er en sending som kalles for Sono, og hendte sendingen vi sånn det sendte til rasene som du lortar etter nå, og det er Shea. Og jeg er det så Eion Jakobsen som er verster i hese her sendingene. Det søgneste leie i sendingene i dag, det er vi The Leferrer Quartet, og en sannløyde som tar inn om, og det kalles Nobody Like Jesus.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesur Oddný Reina og Galatia Brown.
1: Sista kapítul. Paulus, apostol, ikkje av menneskjum, ei heldur vi nøkron menneskjum, men vi Jesus Kristi og gode feir, som rastjan opp fra hinn og deigum, og alle brøvene og i tjamar erum, til samkomnar og i Galatia. Nøye vi vittekon og frigjør fra gode feir og herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjolvan fyrir synder okkara, fyrir at bjarga okkon utur hesa nuverandi önda heime etter vilja Guds og fægis okkara. Honum veru dord vi aldur og allar ever. Amen. I undrist oa er tid så kjøtt leda tekon venda bostur fra honum og i kalla i tekon vi nage Kristusar til anna evangelium. Som tau anki anna best er og negrir som vidla tekon og vilja rengsnik ved evangelium Kristusar. Men om så vidt, etla angel av himle kun gjør tikkun an evangelium enn te, som vidt hava kun gjør tikkun, han vere bannavur. Som vidt over hava sagt, sige nu oppattur, kun gjør nekar tikkun an evangelium enn te, som tid hava tidsi vi, så vere han bannavur. Tal gjør nu menneskjum til vildar, etla gode. Etla røyni a toknast menneskjum. Røyndi a toknast menneskjum enn, så vær ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal leda til kon vita brøvur, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskeversk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ, eller lars tæ av nøkron menneske, men vi oppenbering Jesus Krist. Tid har jo hørst hos jeg bærer mig et fyrr, ta i lute som gjøte, at jeg og metallig hørst søkte jeg at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langer å gjøte det om noen, en menneske jamaldrar i falskjemoinon. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetra moina. Men ta i gode løykaje, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar meg vi nai søyne, at åpenbæra sonsøn ui mer, fyr at jeg skulle kunngjere evangeli om han, mittlun heipninganar, spurt jeg vita sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nya til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, trojar etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg stegger i tjånen 15 dager. Men av hinnen apostlenen sa i ongan, best Jakob, bror herrens, sa jeg. Ta som jeg her skriver tiltekere, for jeg har sjån Guds vittnje, at jeg likvidt er ikke. Sujane ferreist i om i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinnar kristne samkomnar i Judea med ikkje. Tei hordu best, han ui avur sakti at okkom, prædikarni evangelie omtrunna, som han eina fer atlei at oia. Og tei prusav og gode fyre me. Galatia brevet, annar kapittel. 14 år sætne får så atter nye til Jerusalem vi Barnabasse og tog eisne Titus vi. Jeg får her et åpenbering. Og jeg leier fram fyrir tær, særlig fyrir hinar mest omhyllene, evangeliet som jeg prædde ikke mellom hætningene, om jeg måtte renne eller hei runde til åndsjes. Men en tar ikke Titus som vimmer vær og som vær gritsje, vær tvinger at leta seg omkjæren. Jeg mener, for at etterløyke henne falske brøren og høyde snøkse inn, at lure etter frelse okkara, som vil heve i Kristi Jesus, så tar kun du gjøre okkara til trealer. For i teimen viker vi ikke så mye som en tøyma og i etterlete, for at sannleggen og evangelien kunne standa fastur tjatikken. Men teir vi var hyllner at være nøyke, kvæter nu våre er mer til sammen. God gjør ikke mannamon. Jeg sier, hinn er mest omhyllende avløte meg åndsje mer. Tvørstår imot det. Ta etter sjå at mer var lite oppi hendur at tale evangeliet fyrir hinn en omskårende, enn så Petere var lite oppi hendur at tale det fyrir hinn en omskårende. Tog han som gav Petere kraft til apostlaversk mittlen hinn er omskårende, gav mer kraft til litt sema mittlen hætningene. og ta i tærlært å kjenne nøyene og i mervergiven, gav og Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner vår at være stolar, mer og Barnabas samfellagshånd. Vi skulle fære til hettningene og tær til henne omskarne. Best at vi skulle minnes henne fatakke, og til her vi eisne just rønt å gjøre. Men ta i Kefas kom til Antiokia, steg opp mot i hånden, bænt opp i øynene, tog han vær at lasta. Tog åren nækker kom fra Jakobet, at han samme vid hettningene. Men tog et her kom, drav han seg undan og skilte seg ut, tog han rattest her av omkjøringene. Samme vid honom hikla av eisen hiner gjøtene, så at enta Barnabas vær riven vi av hiklet herre. Men tog jeg sa at her gikk ikke bænt fram etter sannleikene og evangelien, sier vi Kefas, så atler hørte. Ta i to som gjøte gjerst, livet som hedninger, og ikke som gjøte. Hvordan kan du ta tvinga hedningene at livet som gjøte? Vi er av natur og gjøte, og ikke sintere av hedninger i alt. Men jeg tror at vi vet at mennesker vil ikke rettvistgjørst av lovverskene, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi det eisende tro av Kristus Jesus, fyrir at vit kundu vera rattvistjörder við trygg av Kristus og ikkje av lovverskun. Tui av lovverskun verur anki hold rattvistjörd. Men om vit, tar vit röntu at vera rattvistjörder í Kristus, sjálfur eisne funnust at vera syndarar. Kristus fyrir tænar syndarinnar. Minni en så. Byggi ég uppatur tæ som ég breit nýjur, vísi ég með sjálfan som lovbrotaran. Tui vi lovene deigur fra lovene, fyrir at jeg skal liva fyrir god. Krossfestur vi Kristus, og nu det ikkje langkur som live. Nei, Kristus lever i mer, og live som nu liv i holdenom, live i utrunne av son Guds, som elskar i meg, og gav seg sjálvan fyrir meg. Jeg ser det ikkje nøy Guds ur gilde. Tui fast rattvise vi lov, så jo Kristus deigur til antjes. Galatia brevet, 3. kapittel. Tid skilaleise Galatar, hver hefur ganta tykkun, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina vil få vita fra tykkun, var det av lovverskun til tvingu andan, etla av at høyra og tryggf. Så lute skilja tid, tid byrja og i anta, færa tid nu at enda i holde. Så nek vi hava tid røynt til åndsjes, om til at ta til åndsjes. Han, som nu gjør tekon andan og virkar kraftar gjerur tekar av middelen, gjer han til av lovverskon, etle av at tid høyra i trygg. Eins og jo Abraham truer gode, og teva rokna honom til rattvise. Tui skulle tid vita at hei som av tryggf av bøtten Abrahams. Og vi te at skriften sa framan undan at hei av tryggf god rattvistir hettninganar, så kun gjørde hun framan undan Abraham te evangelium, og i teir skulle öll falkaslö vera signa. Så vera tatt hei som av tryggf signa sem av hinn tryggvande Abrahame. Tui så mong som halda sitt lovverk under banne. Skriva jo, bannavur kvört han som ikkje veru verandi öllum tui som skriva i lovbogina, så han gjer til. Og at ongen veru rattvistjördu fyrir gode vi lov skillet, tui hinn rattvise skal liva av tryggf. Loven hefur ongen vi trunna a gjera, men tannu gjer hetta skal liva vi tui. Kristus kjepti okkon leis undan banne lovarinnar ta i han ver bann fyrir okkon. Tui skriva bannavur kvört han i hongra træje, fyrir at sikning Abrahams kunde i Kristi Jesus kom i hedningarnar, så vid vi trunne kunde få andan i lova vår vær. Brøvur tale menneskjallia, ongen gjer tog til ongens stafest arvasjall, ens menneskja, etla leikur neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abrahamme og avkom i hansara. Ikke stendur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkomum tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta, Sottmala og i framman undan stedfest av gode, kan loven som kom 430 år sættene ikkje sette og gilde, så hon skulle gjørt lyfte til åndkjøs. Tog fast arveren vi lov, så fast han ikkje langt vi lyfte. Men Abraham gav god han vi lyfte. Kvært skulle loven ta til? Jo, hon var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for i dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hon var given vid enklon, vid middelmanns hånd. Men middelmævor ikkje fyrir best ein part, men god ein. Ta loven vi måte lyftum gods, minni en så. Ja, vær lov given som kunde gjørt livande, så kom rattvisen verilige av lov. Men skriften hefur lagt alt inn under synd, fyrir at her som lova vær, skulle vi tryggva Jesus Kristus vera taimun givet som tryggva. Og æren tryggven kom, voru vid hilden innestongt, og loven held vakt i vrakum, inntil tryggven og i koma skulde åpenberaist. Såleis loven voren tyktar i okkara til Kristus, fyrir at vid skulde vera rattvistjörd vid tryggv. Men nu tryggven komin, vid ikkje langur under tyktara. Tid jo öll bøten gods vid trunne av Kristus Jesus.

Ta at han herre iver ötlun. Nei, han under futjarhalsmånen og hushaldaren inntil teat hui som feiren hever asett. Såleis var eisne vit, teat huina vit var bøten, træler under badna lærte om i heimsens. Men ta i fytling tujarinnar kom, sendi god sonsuin, føttan av kvinnon, føttan under lovene, for at han skulle kjeipa teileis som under lovene våre, så vit skulle få sona ratten. Og av tuja tid er syner, hefur god sent og gjørst okkara anda sonarsons, han som råpar Abba feir. Tu erst du ikkje trealur langur, men sonur, og erst du sonur, erst du eisni arvinge vi gode. Teat hujina til ikkje kjendu god, treala av tid under godunum som av nokturu ongir godar eru. Og nu til hefa lart god a kjenna, ja teat som mæri eru kjendur av gode. Hvordan kunne tid nu færa attur til hinn veika og fataka badnalardom som tid attur av nudjun atla er træla under? Tid halda degar, manager, tujir og ar. Er det rattur fyre at jeg skal vera til ånds jeg har møtt med vi tykkum? Vere som er, tuj jeg er jo som tid, røver. Jeg byr tykkum. Tid hava ongan órat gjørst mer. Men tid vita at det var likamlig veikleitje kja mer som gjør det, at det fyrst og fyr kom jeg kun til artikken evangeliet. Og til vi holde munnen som var artikken til frestning, vannvirte og skudja av tid med ikke fyre. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja som Kristi Jesus. Som tid prysa av artikken lukkelig er ta. Tog jeg gjev artikken tan vittnesbor at heit har vært møvelet, så river tid egen i artikken og gav og mer til. Er i et av våren fortjente tikkere vi at sige til konsandøyken. Teir røyen etter tikkum vi utne som ikkje er av gåvun. Teater vilja er at få skilt tikkum fra for at tid skulle være utner for et heimun. Men godt er at være ugen for et høy som godt er. Altøy og ikkje best ta i er i tjatikum. Bøtmøyne, som er nå atter føy vi kvølum, inntil Kristus er våren kjønskur ui tykkum. Jeg vil de yngst, jeg vær tjatikum nu, og kunne tala vi ærare rødd, tog er råleisur tykkum vi vujjand. Sige mer, tid som vilja være under lovene, høyra tid ikkje lovene. Skrive jo at Abraham 82 syner, ein vi trallkvinnene og ein vi hinne fralsukvinnene. Sonur trallkvinnuna føddur etter holdunum, sonur hinna frelsukvinnuna herri móti etter lyftunum. Hetta hefur jo myndaliga merking, tui hesar kvinnur sottmálanir bægir. Annar sottmálin av Sinai fjalli som føyr bøtn til trældum, te Hagar. Tui Hagar Sinai fjall i Arabia og sverar til Jerusalem og nú tui tiru trældum vi bøtn og sunum. Men Jerusalem og i Oma fyrir te frukt, og te mauver okkara. Tui skrive vir glæ tu hin ofrukt bæra som ikkje føyer. Sjer ui Europa tu som ikkje hefur versjer. Tui mong og bøten hinnar einsli og kvinno, flæri enn hennara som mann hefur. Og vit brøver og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og tæferina han i føddur vær etter holdunum, la etter honum og i føddur vær etter andanum, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften. Rek ut trallkvinnana og son hennara. Sonu trallkvinnana skal alls ikkje arva sama vi sinne hina fralsu kvinnu. Så vi brøvur ikkje bøten trallkvinnanar, men hina fralsu kvinnu. Galatia breve, 5. kapittel. Til frelse hefur Kristus gjørt okkom frugjør. Standet du faster og letet ikkun ikkje attur leggj under trældoms åk. Paulus, sier tikkun, at leta til tikkun omskjera gagnar Kristus tikkun åndsje. Attur vittnje fyrir hverjun manne vi leter sig omskjera at han bunden at halta alla lovene. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvist gjørtir av lov. Tid fallner ur nøyene.
Tui vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkom vogn.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny Arena og Galatia Braunen.
1: Første kapittel. Paulus, apostol, ikke av menneskjen, ei helter vi nøkron menneskjen, men vi Jesus Kristi og gode feir, som rast han opp fra hennom deg, og alle brøvner og kjamer er, til samkomnar og i Galatia. Nøye vi vittekon og frigjør fra gode feir og herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjølvan fyrir synder okkara, fyrir at bjarga okkon utur hesa nuverandi önda heime etter vilja Guds og feirs okkara. Honum veru dord vi aldur og allar ever. Amen. I undrist oa er at hitt så kjøtt leta tekkun venda bortur fra honum og i kalla i tekkun vi nøye Kristusar til anna evangelium. Som tau anki anna er, best er og nekrar som vidla tekkun og vilja rengsnik ved evangelium Kristusar. Men om så vidt etla angel av himle kun gjør tekkun anna evangelium enn te som vidt hava kun gjør tekkun, han veri bannavur. Som vidt avur hava sagt, sige nu uppattur, kun gjør nekar tekkun anna evangelium enn te som tid hava tidsi vi, så veri han bannavur. Tel gjenu menneskjum til vildar etla gode, etla røyni a toknas menneskjum, Rönti a toknas menneskjum enn, så vær ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal leda til kun vita brøvur, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskjaversk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ eller lars tæ av nøkron menneskja, men vi oppenbering Jesu Krists. Tid har jo hørst hos jeg bæra mig et fyrr, ta jeg lute som jøte, at jeg og metallige hørst søkt jeg at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langer i jødadomen enn menneske jamaldrar i falskjemoinon. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetramoinon. Men ta i gode løykaie, som er morløyve, hei tids mig ut, og som kallai meg vi nøy søyne, er at åpenbæra sonsøn ui mer, fyrir at jeg skulle kunnskjere evangelii om han, mittlun heipninganar, spurte jeg vita sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nyan til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, trojar etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg stegga i tjånen 15 dager. Men av hinun apostlunen sa i ongan, best Jakob, bror herrans, sa jeg. Ta som jeg her skriver tiltekkara, fyrir asjon Guds vittnje, at jeg likvid det ikkje. Sujane ferreist om i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinnar kristne samkomnar i Judea mi ikkje. Tei hordu best, han ui avur sagt i at okkun, prædikar ni evangelie om trunna, som han eina fyr atla i at oia. Og tei prysa vu gode fyre me. Galatia brevet, annar kapittel. 14 år sætne får så atter nye til Jerusalem vid Barnabasse og tog eisne Titus vid. Jeg får her et åpenbering. Og jeg leier fram fyrir tær, særlig fyrir hinar mest omhyllnum, evangeliet som jeg prædde ikke mittlen hætningarna, om jeg måtte renna eller hei runde til åndsjes. Men enn tog ikke Titus, som vimmer vær og som vær gritsje, vær tvingar at leta seg omkjæra. Jeg mener, fyrir at etterløyka hinn og falske brøren og høttu snuksi inn at lura etter frals i okkara, som vi hefa i Kristi Jesuse, så tar kundu gjer okkon til trealer. Fyrir taimun vikur vid ikkje så mykje som ein tøyma og i etterlete, fyrir at sannleikin og evangelinun kundu standa fastur tjatikun. Men tær vi var hyllner at vera neka, kvetar nu voru mer ta sama. Gud gjer ikkje mannamun. Jeg sier, hinn mest omhyllnu alatum ondkje mair. Tvørstur imote. Ta etter sjåvo at mer var lite oppi hendur at tale evangeliet fyrir hinnan omskornu, eins og Petre var lite oppi hendur at tale det fyrir hinnan omskornu. Toi han som gav Petre kraft til apostlaversk mittlen hinnar omskornu, gav mer kraft til litt sema mittlen hætningarnar. og ta i tærlært å kjenne nøyene og i mervergiven, gav Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner var at være stolar, mer og Barnabas samfellagshånd. Vi skulle fære til hettningene og tær til henne omskårene. Best at vi skulle minnes til henne fatakke, og til her vi eisne just rønt av gjerne. Men ta i Kefas kom til Antiokia, steg opp mot i hånden, bænt opp i øynene, tog han være til lasten. Tog åre nækker kom fra Jakobet, at han sammen ved hedningene. Men tog et her kom, drav han seg undan og skilte seg ut, tog han rattest her av omkjøringene. Sammen ved hånden, hikla av eisen hiner gjøtene, så at enta Barnabas var riven vi av hiklet herren. Men ta jeg sa at her gikk ikke beint fram etter sannleikene og evangeliene, sier vi Kefas så alle hørte. Ta jeg to som gjøte gjerst, lever som hedninger og ikke som gjøte. Hvordan kan du ta og tvinge hedningene at leve som gjøte? Vi er jo av natur og gjøte og ikke syndere av hedninger i alt. Men jeg tror at vi vet at mennesker vil ikke rettvisgjørst av lovverskene, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi det eisende tro av Kristus Jesus, for at vi kunne være rettvistgjørt vi trygg av Kristus og ikke av lovverskum. Tog av lovverskum verur ikke holdt rettvistgjørt. Men om vi tar vi drønt av at være rettvistgjørt i Kristus, selv er eisende funnest at være syndere. Kristus for i tænere syndere, minne en sånn. Bidje jeg oppbatter til som i breit nyer, viser jeg meg selvan som lovbrotere. Tog jeg vi lovene deier fra lovene, for at jeg skal leve for god. Jeg krossfester ved Kristus, og nå det ikke langt jeg som lever. Nei, Kristus lever i mer, og livet som nå livet i holden om, livet i trunnet av sånn Guds, som elsker meg, og gav seg sjølven for meg. Jeg ser ikke nøye Guds ur gilden. Tog fast rettvise ved lov, så jo Kristus deir til åndsjes. Galatia brevet, 3. kapittel. Tid skila leise Galater, hver hever ganta tikkun, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfester. Hetta eina ville få vita fra tikkun, var det av lovverskun til tvingu andan, etla av at høyra ut tryggf. Så lytte skilja tid, tid byrja og i anta, færa tid nu at enda i holde. Så nek vi hava tid røynt til åndsjes, om til at ta til åndsjes. Han som nu gjør tekken andan og virkar kraftar gjerir tekkar av middelen, gjer han til av lovverskum, etle av at tid høyra i trygg. Eins og jo Abraham trove gode og teva rokna honom til rattvise. Tui skulle tid vita at hei som av tryggf av bøtten Abrahams. Og vi tei at skriften sa framman undan at det av tryggf god rattvist til hettninganar, så kun gjørde hun framman undan Abrahamet til evangelium, og i tær skulle öll folkaslø vera signa. Så vera tatt hei som av tryggf signa sem av hinn og tryggvande Abrahamet. Tui så mong som halda sitt lovversk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veri verand i öllum tøy som skrive i lovbogjene, så han gjer til. Og at ongen veri rattvistgjørte fyrir gode vi lov skildet, tøy hinn rattvise skal liva av tryggf. Loven hefur ongen vi trunna gjerra, men tanne gjer hetta skal liva vi tøy. Kristus kjepti okkon leis undan banne lovarinnar tøy han ver bann fyrir okkon. Tog skriva bannavur kvört han i hongra træje, fyrir at sikning Abrahams kunde i Kristi Jesus kom i hedningarnar, så vid vi trunne kunde få andan i lova vår vær. Brøvur tale menneskjallia, ongen gjer tog til ongens stafest arvasjall ens menneskja, etla leikur neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abrahame og avkom i hansara. Ikke stendur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkomum tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta, Sottmala og i framman undan stedfeste av gode, kan loven som kom 430 år sættene ikkje sette og gilde, så hun skulle gjort lyfte til åndkjes. Tog i fast arveren vid lov, så fast han ikkje langt vid lyfte. Men Abraham gav god han vid lyfte. Hvert skulle loven ta til? Jo, hun var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for i dagen, inntil avkomme kom som lyfte var givet. Og hun var givet vid enklon, vid middelmanns hånd. Men middelmæver ikkje fyrir best ein part, men god ein. Ta loven vi måte lyftum Guds, minni en så. Ja, vær lovgiven som kunde gjørt livande, så kom rattvisen verilige av lov. Men skriften hefur lagt alt inn under synd, fyrir at det som lova vær, skulle vi tryggva av Jesus Kristus vera taimundgive som tryggva. Var en tryggven kom, voru vi hildin innestongt, og loven helt vakt i vrakken, inntil tryggven og i koma skulde åpenbæreist. Såleis loven vår en tyktar i okkara til Kristus, fyrir at vi skulle være rattvist gjørt vid tryggv. Men nu tryggven komin, vi ikkje langur under tyktara. Tid jo all bøten Guds vid trunne av Kristus Jesus. Tog tid som mange som døpt til Kristus, hefa letet ikon ui Kristus. Her ikkje jøti eller gritsje, her ikkje trealur eller fralsur, her ikkje mevr eller kvinna, tog til öll ætt i Kristi Jesus. Men høyra til Kristus og til, så til eisne avkom Abrahams, arvingar etter lyfte. Galatia brevet, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baten, ongen munur av honom og treale, tå at han herre iver öllum. Nei, han under futjarhalsmånen og hushaldaren inntil teatøy som feiren hefur asett. Såleis våre eisne vit, teatøyna vit våre bøten, træler under badna lærdom i heimsens. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sende god sonsøyn, føttan av kvinnon, føttan under lovene, fyrir at han skulle kjeipa teileis som under lovene våre, så vit skulle få sona ratten. Og av tog at tid synner, hefur Gud sendt og gjørst okkara anda sonarsons, han som råpar Abba fægir. Tu du ikkje trælur langur, men sonur, og du sonur, du eisni arvingi vi Gudu. Til at hugina tid ikkje kjendu Gud, træla og tid under Gudunum som av nottúru ongir Gudar eru. Og nu tid hefa lært Gud að kjenna, ja til som mæri og kjendur av gode. Hvordan kunne tid nu færa attur til hinn veika og fataka badna lærdom som tid attur av nudjun atla er træla under? Tid

Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja, som Kristi Jesus. Som tid prysa til kun lukkelig er ta. Tog i djevet til kun tan vittnesbord at hei det er møvelet, så rive tid egen i urtekken og gav mer til. Er i et av våren fortjente tekkere ved at sige til kun sannleggen. Teir røyne etter tekken vi utne som ikke er av gåvom. Teater vilja er at få skilt tekken fra fyrir at tid skulle vera utnur fyrir heimun. Men gott at vera ugin fyrir tøy som gott Altu og ikkje best tøy i tjatikun. Bøten møyne, som nu attur føy vi kvölum, intil Kristus vorin kjönskur uttikun. Jeg vil de yngst, jeg var tjatikun nu og kundu tala vi ærare rødd, tøy eri råleisur tikkun vi ugjand. Sige mer, tid som vilja vera under lovene, høyra tid ikkje lovene. Skrive jo at Abraham åtte tveir syner, ein vi trallkvinnene og ein vi hinne frelsekvinnene. Sonur trallkvinnene føddur etter holdunum, sonur hinne frelsekvinnene herre måti etter lyftunum. Hette hefur jo myndalega merking, tui hesar kvinnur sottmalanir bægir. Annar sottmalin av Sinai fjalli som føyr bøtn til trældom, te Hagar. Tui Hagar Sinai fjall i Arabia og sverar til Jerusalem og nu Tui tiru trældom vi bøtn og synum. Men Jerusalem og i oma fyrir te frutt og te móvur okkar. Tui skriva Ver glæ tu hin ofruktbæra som ikkje føyr. Sjer ui Europa, tu som ikkje hefur verskjer. Tu i mongir og bøten hinnar einslig og kvinna, flæri en hennara som mann hefur. Og vit, brøver, og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og teferina han i fødder vær etter holdenon, la etter honon og i fødder vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften. Rek ut trallkvinnana og son hennara. Sonu trallkvinnana skal alls ikkje arva sama vi sinne hina fralsu kvinnu. Så vi brøvur ikkje bøten trallkvinnanar, men hina fralsu kvinnu. Galatia breve, 5. kapittel. Til fralsu hefur Kristus gjort okkom frugjör. Standet vi faster og letet ikkje ikkje attur leggj under trallkvinnans åk. Jeg, Paulus, sier tikkun, at leta til tikkun omskjera gagnar Kristus tikkun åndsje. Astur vittni jeg fyrir hverjun manne og leter sig omskjera at han bunden at halta alla lovene. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvist gjørter av lov, tid fallner ur nøyene. Tui vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkom vogn om. Ui Kristi Jesus hefur tegju ontsja tuja einir omskoren eller ovnskoren. Alt verir at hefa trygg som virkar vi karlægan. Tid voru a góvare lai, hver hefur fóratikkun at akta sannlægan. Hendi yfirtæling kemur ikkje frá honum og kalla i tikkun. Eitt sindur av surdætje surgar allt dætje. Ég hef teg álit átikkun og herranum, at ditt onke og hugsan vilja hefa, men han i villertikkun skal bera dómsun hver han så Men jeg, brøver, præt ikkje en omskjering, hvor jeg lytja tar ta enn etter mer. Så jo krosseren ikke avstøyd langkur. Jeg vilte at her skulle skåre seg sjálvar sundur, tær og i villaja tikkun. Tid jo kallar til fralse, brøver. Nøyde best ikkje fralse holde noen til høve, nei tjen jo kærleika hver øren. Tui öll loven uppfyllt i einun åre, og i heson. Tu skal elska nasta tuin som til sjálvan. Men bøyta og eta til hver annan, så ikke ta til at det vil ikkje etner opp hver av øren. Jeg sier, livi i andanon, så fullføra til ikkje gyrnt halsens. Tui holde gyrnast mot i andanon, og anden måti holdenum. Hese standa hvert ørunni måti, fyrir at hit skulle ikkje gjera tega som dit vilja. Og leias tid av andanum, så dit ikkje under lovene. Verk holdsins openbær, tei sílöise, óreinska,

Men bæje av ein og annan hot helar god, men ikkje veri givet til gætur. Og i dreime, og i nottar sjøn, ta i folk ligger i fasta svøvne. Ta i til ikkje alevene og blunda, leter han opp øyre torra og innsiklar avværingina til torra. Jobbsbog 3:13-14 til 16. Og i løvsøv og søyne som av danskun øyder mitt liv, sier Golda Meir, og i levde i æren i 1898 til 1948, og som var fortsatt sra her i Israels fra 1923 til 1944. Hun sier fra hendingen opp under Jom Kippur-krutje, og i 1923 og i Hesebøk. Som forsætsrahari skulle hun teka tøyandi avgjeri vegna tjóuna og i hese lagn og stund. Dægin fyri er krutje brast á, verst jötnar fundur hildin, avtøya stuan ver vestna vi norur og sormark landsins. Masjeta Jan, verja malarahari, og i ver fyrverande generalur, og Chamberlain, verja ovaste, hildu ikkje at stuan ver så hattesli, at neiut vera kalla eika herliin inn og seta i verk fulla hernavarliga tilbyggving. Golda Meir gjördi etter tilræingini fra hesun hernavarliga sérsjöing. Men sjálf var hon rattelig döper hóa. Innast inne kjendi hon á sér at ein avgjer om fulla hernavarliga tilbyggving vært av einasta ratta og i åtte at vere tidsin av hesum fund. Dagen etter, sjálvan Jom Kippur, som størst i halgjadevar Israels, og meðan flestu av landsins uibigvun vauro til bønarhald og synagogunum, tustu fudjinda herligini inn om landamark Israels. Tjóun vere tidsin av bólum. Golda Meir sier såleis fra og i bøksøyne. Og i det veite kvært i åtte et gjørst. I åtte et haft lustet etter avværingene urmøynen egna hjarta. Og gjeve på om fotla hernavarlige tilbyggving beina vegin. Det som vit og skil søttum, og gau bó um hei angan tutning. Ta sum hevur nekran tutning at e og ver von at taka avgerir og gjörðu ta undir öllum krúnum. Lat vera at taka hesa einu avgerina. Men e veit at í átti haft gjörst ta og e ma líva við hesa rævliga vitan Tæ og i etter av løyvemøynan. Kanska tu lesare møyn øyna tøy mongo som vast at du øyr et løyta di opp til Jesus. Røtten og utun innara menneska bøyr tær at gjera så og hev gjørst a lunch. Men tu hever lusta etter øron ravun som du helt komo fra einun vidion rajevara, men tei vauru fra Satan. Lusta ikkje etter tøyma langur, så du ikkje ein dag ein så Golda Meir, fyrst a sia, eg veit nu kvært i åtti a gjørst. Tek hesa einu avgjerina. Og i dag, at velja Jesus Kristus som din frelsara og herra og i løyvenon og evenløygan.

Tu lustar etter Tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

0: glæver og ikke stør og frelser.
1: Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Du lurer etter Shei, Kristlit Kringvarp.

0: Nu läser Oddny Arena ur Galatiabrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostol, ikke av människan, ej heldur vi nøkron människan, men vi Jesus Kristus og gode fejer, som rastjan upp fra hinn og og atler brøvner og tjamar er dem, til samkomnar i Galatia. Nøye vi vittekon og frigjør fra gode fejer og herre okkara Jesus Kristus, som gav seg sjølvan fyrir synder okkara, fyrir at bjarga okkon utur hesa nuverandi önda heime etter vilja Guds og fægis okkara. Honum veru dord vi aldur og allar ever. Amen. I undrist oa er tid så kjøtt leda tekon venda bostur fra honum og i kalla i tekon vi nage Kristusar til anna evangelium, som tau anki anna er, best er og negrer som vittla tekon og vilja rengsnik ved evangelium Kristusar. Men om så vidt, etla angel av himle kun gjør tikkun an evangelium enn te, som vidt hava kun gjør tikkun, han vere bannavur. Som vidt over hava sagt, sige nu oppattur, kun gjør nekar tikkun an evangelium enn te, som tid hava tidsi vi, så vere han bannavur. Tel gjenu menneskjum til vildar etla gode, etla røyni a toknast menneskjum, Røyndi a toknast menneskjum enn, så vær ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal jeg leta til kun vita brøver, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskjaversk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ, eller lars tæ av nøkron menneskja, men vi oppenbering Jesu Krist. Tid har jo hørst hos jeg bærer mig et fyrr, ta i lute som gjøte, at jeg og metallig hørst søkte jeg at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langer å gjøte det om noen, en menneske jamaltrar i falskjemoinu. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetra moinu. Men ta i gode løykaje, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar meg vi nai søyne, at åpenbæra sonsøn ui mer, fyrir at jeg skulle kunngjere evangeli om han, mittlun heitningarnar, spurt jeg vita sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nyan til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, trojar etter, får jeg til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg stegger i tjånen 15 dager. Men av hinnon apostlenon sa i ongan, best Jakob, bror herrans, sa jeg. Ta som jeg her skriver tiltekere, for jeg har sjån Guds vittnje, at jeg likvidt er ikke. Sujane ferreist i om i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinnar kristne samkomnar i Judea med ikkje. Tei hordu best, han ui avur sakti at okkom, prædikarni evangelie omtrunna, som han eina fer atlei at oia. Og tei prusav og gode fyre me. Galatia breve, annar kapittel. 14 år sætne får så atter nye til Jerusalem vi Barnabasse og tog eisne Titus vi. Jeg får her et åpenbæring. Og jeg leier fram fyrir tær, særlig fyrir hinar mest omhyllene, evangeliet som jeg prædde ikke mittel hætningarnar, om jeg måtte renna eller hei runde til åndsjes. Men en tog ikke Titus, som vimmer vær og som vær gritsje, vær tvinkar at leta seg omkjæra. Jeg mener, for at etterløyka hinn og falske brøren og høyde snøkse inn at lure etter frals i okkara, som vi heva i Kristi Jesus, så tar kondugjer okkon til trealer. Fyrir taimon viker vi ikkje så mykje som ein tøyma og i etterlete, fyrir at sannleikin og evangelinon kunde standa fastur tjatikon. Men tair vi var hyllner at vera neka, kvetar nu voro er mer ta sema. God gjer ikkje mannamon. Jeg sier, hinn er mest omhyllno, anløte mer åndsje meir. Tvørstur imote. Ta et her sjåvo at mer var lite oppi hendur at tale evangeliet fyrir hinn an omskorno, ein så Petere var lite oppi hendur at tale det fyrir hinn an omskorno. Toi han som gav Petere kraft til apostlaversk mittlen hinn an omskorno, gav mer kraft til litt sema mittlen hætningarna. Og ta et her lart å kjenne nøyina og i mer var givin, Gåbo Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner vår at vera stolar, mer og Barnabasse samfellagshånd. Vi skulle færa til hætningarna og tær til hinar omskarna. Best at vi skulle minnast hinna fatakko, og te her vi eisne just rønt a gjera. Men ta i Kefas kom til Antiochia, stegi opp mot i honom, bænt opp i eginne, tog han vær at lasta. Tog i åren nekker kom fra Jakobet, at han sama vi hætningarna. Men ta i tær kom, drav han sig undan og skilte sig ut, tog han rattest tær av omskjeringene. Sama vi honom hikla av eisen hiner jötaner, så at enta Barnabas vær riven vi av hikle tarra. Men ta i sa at tær gingu ikkje bænt fram etter sannleikanon og evangelinon, seie vi Kefas så atler hørtu. Ta i tu som jöti erst, livet som hætningur og ikkje som jöte. Hvordan kanst du ta tvinga hætningarna at liva som jötar? Vi er av natur og jötar og ikkje sindarar av hætnar i at. Men jeg tror at vi vita at menneska vil ikke rettvistgjørst av lovverskene, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi det eisende tro av Kristus Jesus, for at vi kunne være rettvistgjørter vi trygg av Kristus og ikke av lovverskene. Tog av lovverskene vil ikke holdt rettvistgjørst. Men om vi tar vi drømt av at være rettvistgjørter i Kristus, selv vil eisende funnest at være syndere. Kristus for det tjenere syndere minni en sån. Byggje jeg opp atur til som i breit nyur, vise jeg meg sjolvan som lovbrotare. Toi jeg vi lovene deigur fra lovene, for at jeg skal liva fyrir god. Jeg krossfestur vi Kristus, og nu det ikkje langkur jeg som live. Nei, Kristus lever i mer, og live som nu live i holdenom, live jeg utrunne av sån gods, som elskar jeg meg, og gav seg sjálvan fyrir meg. Jeg set ikkje nægi Guds ur gilde. Tui fast rattvise vil lov, så jo Kristus deigur til antjes. Galatia brevet, 3. Kapittel. Tid skila leise Galatar, hver hefur ganta tikkum, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina ville få vita fratekon. Var det av lovverskon til tvingo andan, etla av at høyra i tryggf. Så lute skilja tid, til byrja og i anda, færa dit nu at enda i holde. Så nek vi hava dit røynt til åndsjes, om til at ta til åndsjes. Han som nu gjør tekon andan og virkar kraftar gjerir tekkar av middlum, gjer han til av lovverskon, etla av at dit høyra i tryggf. Eins og jo Abraham trúi gode og tefa rokna honum til rattvise. Tui skulle tid vita at hei som av tryggf og bøtn Abrahams. Og vi te at skriften sa framan undan at hei av tryggf god rattvise til hætningarnar, så kun gjørði hon framan undan Abraham te evangelium, og i teir skulle öll fölkaslö vera signa. Så vera tatt hei som av tryggf signa sema vi hinnom tryggvande og Abrahame. Tui så mong som halda sitt lovversk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veri verand i öllum tui som skrive i lovbogjene, så han gjer til han. Og at ongen veri rattvistgjörde fyrir gode vi lov skildet. Tui en rattvise skal liva av tryggv. Loven hefur ongen vi trunna a gjerra, men tannig gjer hetta skal liva vi tui. Kristus kjepti okkon leis undan banne lovarinnar ta i han ver bann fyrir okkon. Tui skriva bannavur kvört han i hongra træje. Fyrir at sikning Abrahams kunde i Kristi Jesus kom i hætningarnar, så vid vi trunne kunde få andan i lova vår vær. Brøvur tale menneskjallia, ongen gjør tog til ongens stafest arvasjæl, ens menneske, etla leker neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abraham og avkom i hansara. Ikke stentor avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkom i tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta, sottmala og i framman undan stafest av gode, kan loven som kom 430 år sedan ikkje sett ur gilde, så hon skulle gjørt lyftet til åndsjes. Tog fast arveren vi lov, så fast han ikke langt vi lyfte. Men Abraham gav god han vi lyfte. Hver skulle loven ta til? Jo, hun var løgt av træet for at lovbrådene skulle komme for i dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hun var given ved enklon, ved middelmanns hånd. Men middelmæver ikke for det best en part, men god en. Ta loven i måte lyftom gods, minne en så. Ja, var lovgiven som kunde gjøre livande, så kom rattvisen verlig av lov. Men skriften har lagt alt inn under synd, for at det som lova vær, skulle vi tryggva Jesus Kristus være taimogive som tryggva. Og en tryggven kom, våre vidt hilden innestangt, og loven helt vakt i vrakken, inntil tryggven og i koma skulde åpenbæreist. Såleis loven vår en tyktar i okkara til Kristus, for at vi skulle være rett og stjørt ved tryggv. Men nu tryggven kommen, vi ikke langer under tyktara. Tid jo all bøten gods vi trunne av Kristus Jesus. Tog tid som mang som døpt til Kristus, hava lært at hekken ui Kristus. Her ikke jøti eller gritsje, her ikke trealer eller fralsur, her ikke mever eller kvinna, tog til øll eitt ui Kristus Jesus. Men høyra til Kristus og til, så det til eisne avkom Abrahams, arvingar etter lyfte. Galatia brevet, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baten, ongen munur av honom og træle, tå at han herre iver öllum. Nei, han under futjarhalsmånen og hushaldaren inntil teat hui som færen hefur asett. Såleis varu eisne vit, teat huina vit varu bøten, træler under badna lærta om i heimsens. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sendi god sonsøyn, føttan av kvinnon, føttan under lovene, for at han skulle kjeipa teileis som under lovene varu, så vit skulle få sona ratten. Og av tøya tid synner, hefur god sendt og gjørst okkara anda sonarsons, han som råpar Abba fægir. Tu ertu ikkje trælur langur, men sonur, og ertu sonur, ertu eisni arvingi vi gode. Teat huina til ikkje kjendu god, træla av tid under godunum som av nottur og ongjur godar eru. Og nu til hefa lart god a kjenna, ja, teat som mæri eru kjendur av gode. Hvordan kunne tid nu færa attur til hinn veika og fataka badnalardom som tid attur av nudjun atla er træla under? Tid halda degar, manager, tøyer og ar. Det rattur fyre at jeg skal være til åndsjøs jeg har møtt med vi tykkum. Vere som tøy jo som tid, røver. Jeg byr tykkum. Tid hava ongan órat gjørst mer. Men tid vita at jeg var likamlig veikleik ikke mer som gjør det, at jeg fyrst og fyr kom jeg kunngjera tikkun evangeliet. Og te og i holde munnen som var tikkun til frasting, vannvirte og skudja av tid med ikke fyre. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja som Kristi Jesus. Som tid prøys av tikkun lukkulig er ta. Tog i djevet tikkun tan vittnesbor at heit er virre møvelet, så rivet tid egin i urtikkun, og gav og mer til. I et av våren

lovene. Høyre tid ikke lovene. Skrive jo at Abraham åtte tvær syner, ein vi trallkvinnene og ein vi henne frelsekvinnene. Sånur trallkvinnene føtter etter holdenom, sånur henne frelsekvinnene herremåte etter lyftenom. Hette hever jo myndalige mersking, to hesar kvinner sottmalane bøyer. Annar sottmalen av Sinai fjallet, som føyer bøten til trolldom, te Hagar. To Hagar Sinai fjall i Arabia, og sverar til Jerusalem og i Nuer. To til trolldom vi bøten og synum. Men Jerusalem og i Oma fyrir te frukt, og te mover okkar. To skrive Vær glæd tu hin ofruktbæra som ikkje føyer. Skjer ui Europa tu som ikkje hever verskjer. Tu i mongir og bøten hinar einslige kvinno. Flæri enn hennara som mann hever. Og vit brøver og bøten lyftesins. Eins og Isakur. Men eins og tæferina han i føtter vær etter holdenon, la etter honon og i føtter vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften. Rek ut trallkvinnerna og son hennara. Sonet trallkvinnerna skal alls ikkje arva sama vi sine hina fralse kvinno. Så vi brøver ikkje bøten trallkvinnerna, men hina fralse kvinno. Galatia brevet, 5. kapittel. Til fralse Kristus gjort okkom frugjør. Standet du faster og letet tekon ikkje attur leik under trolldoms åk. Jeg, Paulus, sier tikkun, at leta til tikkun omskjera gagnar Kristus tikkun åndsje. Astur vittnje fyrir hverjun manne og leder seg omskjera at han bunden at halta alla lovene. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvist gjørter av lov. Tid fallner ur nøyene. Tui vi trygg vanta vi til andan om te som rattvisen djever okkom vogn om. Ui Kristi Jesus hefur teg jo antja tuja om einir omskoren eller ovnskoren. Alt verir at hefa trygg som virkar vi karlæga. Tid voru a gauare lai, hver hefur foratikkun at akta sannlæga. Hendi yvertaling kemur ikkje fra honum og kalla i tikkun. Eit sindur av surdadje surgar alt dadje. Ég hef teg alit atikkun i herranum, at ditt onke og hugsan vil jeg heva, men han i vittlertikken skal bera domsøyn hver han så Men jeg, brøver, prædde ikke en omskjering, hvor jeg lykker til å ta en etter mer. Så jo krosseren ikke avstøyd langer. Jeg ville at her skulle skåre seg selv og sånt, teir og i vittlaja tikken. Tid jo kattler til frelse, brøver. Nøyde best ikkje frelse holde noen til høve, nei tjene jo kærleika hver øren. Tui öll loven oppfyllt i einon åre, og i heson. Tu skal elska nasta tuin som til sjolvan. Men byta og eta til hver annan, så ikkje ta til at det vil ikkje etner opp hver av øren. Jeg sier, livet i andanon, så fullføra til ikkje gyrnt halsens. Tui holde gyrnast mot i andanon, og anden måtte holde noen. Hese standa hvert ørene måtte, for at hit skulle ikke gjøre det som til vilja. Og leiast hit av andan noen, så det ikke under lovene. Versk holdsens åpenbær. Te siløse, årenska, skamløse, avgoda dorskan, gantor, futjenskaper, klantor, kappingarhover, freie, strøy, tvidrottor, flokkadrottor, Øvund, mår, drittjeskaper, svir og anna tøylukt som jeg sier tekan framan undan. Eins og i eisni avur hef sagt at hei som slukt gjerra skulle ikkje arva rujtjegods. Men avvokser andans karlæge, gleie, frigjur, lengmå, mildlæge, gøska, trufeste, spakføre, frahald. Måde slukon loven ikkje. Og de som høyra Kristi Jesus til, hefa krossfest holdt vi listun og gyrntun tess. Ta vi liv i andanum, så leti eisni abbur okkar a veri i andanum. Leti okkar ikkje tro etter tómar i æru, så vi etja hver annan og öfunda hver annan. Galatia

Hetta er Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Næste avskronni sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllaga sending, vi sa der en gospel, country og bluegrass tøllaget.

Nu hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelag for at det kommer som møvelig. Jeg er Øyjun Jakobsen, så vil hjertelig velkommen til sendingen av Sono.

Ja, vi sendte inn i det, så ledde vi det ut via Vernon Oxford, Touch of God's Hand. Vi færre til The Steel Drivers, og I Will Someday.

I Will Someday, at det var The Steel Drivers som sung her. Vi får til en kjendan sang, What a Friend We Have in Jesus, eller først kom høyter han, og hver vinner av Jesus, og det Kevin Collins vi tar høyre.

His mercy is more sung Matt Boswell og Matt Papa.

Michael Booth vi We Trust in the Name. Vi færa til ein kjendan sang, atrat, og det her vi Old Time Gospel Hour Quartet, og det Victory in Jesus.

Ja, det var sannelig Old Time Gospel Quartet studieren, som jeg minnes den konsert her i Ever Unger, og det var Blackwood Brothers, og det var jo en kvartett ved klaver. Så det var Victory in Jesus. I'm Building a Bridge, synes jeg, The Griffith Family.

Oi, oi, oi. Just a little talk with Jesus we the inspiration suddenly in buses from Kunta. Ja, fer nok så djupt. Vi tver og gjøre, og vi fer vi til West Ward Road, og Jesus Can.

Westward Road som går Jesus Can. Vi fra til The Allens og Your Name is Power.

Your name is power, vi tar det her, The Allens. Vi tar kommet til det seneste leie, og vi sender inn sine sånne og i dag. Vi får enda sendt sine av Mike Upright og Standing Tall, og vi sender sine But for the Blood.

0: Nu läser Oddny Arena ur Galatiabrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostol, icke av människan, ej heldur vi nøkron människa, men vi Jesus Kristi og gode fægir, som rastjan upp fra hinnom degjum, og allir brøvner og tjamar erum, til samkomnar og i Galatia. Nøye vir vittekon og frigjur fra gode fægir og herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjálvan fyrir syndur okkara, fyrir at bjarga okkon utur hesa núverandi önda heime etter vilja Guds og fægis okkara. Honum verður dörd við aldur og allar efur. Amen. Í undrist á er tíð svo skjött leta tekum venda bortur frá honum og í kalla í tekum við nægju Kristusar til anna evangelium. Som tá anki anna best eru nekrar som vilja tekum og vilja rengsnik við evangelium Kristusar. Men om så vidt etla angel av himle kun gjør tekun an evangelium enn te som vidt hava kun gjør tekun, han veri bannavur. Som vidt avur hava sagt, sige nu uppattur, kun gjør nekar tekun an evangelium enn te som tid hava tidsi vi, så veri han bannavur. Tel genu menneskjum til vildar etla gode, etla røyni a toknas menneskjum, røyndi a toknas menneskjum enn, så vær ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal leda til kun vita brøvur, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskeversk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ eller lars tæ av nøkron menneske, men vi oppenbering Jesu Krists. Tid har vi jo hørst hvordan jeg bærer meg et fyrr, ta i livet som gjøte, at jeg og metallige hørst søkte at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langer å gjøte det om noen, en menneske jamaldrar i falskjemunum. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetramunum. Men ta i gode løykaie, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallai meg vi nai søyne, er at åpenbæra sonsøn ui mer, fyrir at jeg skulle kunnkjere evangelii om han, mittlun heitninganar, spurt i eftir sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nian til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, trojar etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg stegga i tjånen 15 dager. Men av hinon apostlenon sa i onkan, best Jakob, bror herrans, sa jeg. Ta som jeg her skriver tiltekara, fyrir asjon Guds vittnje, er at jeg likvitt er ikkje. Sujane ferreist om i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinar kristne samkomnar i Judea mi ikkje. Tei hordu best, han ui avur sagt i at okkom, prædikar ni evangelie om trunna, som han eina fyr atla i at oia. Og tei prysa vu gode fyre me. Galatia brevet, annar kapittel. 14 år sætne får så atter nye til Jerusalem vid Barnabasse og tog eisne Titus vid. Jeg får her et åpenbering. Og jeg leier fram fyrir tær, selja fyrir hinar mest omhyllnum, evangeliet som jeg prædde ikke mittlen hætningarna, om jeg måtte renna eller hei runde til åndsjes. Men en tar ikke Titus, som vimmer vær og som vær gritsje, vær tvingar at leta seg omkjæra. Jeg mener, fyrir at etterløyka hinn og falske brøren og høttu snuksi inn at lura etter frals i okkara, som vi hefa i Kristi Jesuse, så tar kundu gjer okkon til trealer. Fyrir taimun viku vi ikkje så mykje som ein tøyma og i etterlete, fyrir at sannleikin og evangelinun kundu standa fastur tjatikun. Men tær vi var hyllner at vera neka, kvetar nu voru mer ta sama. Gud gjer ikkje mannamun. Jeg sier, hinn mest omhyllnu alatum åndsju mær. Tvørstur imote. Ta etter sjåvo at mer var lite oppi hendur at tale evangeliet fyrir hinnan omskornu, eins og Petre var lite oppi hendur at tale til fyrir hinnan omskornu. Toi han som gav Petre kraft til apostlaversk mittlen hinnar omskornu, gav mer kraft til litt sema mittlen hætninganar. Og ta etter lart å kjenne nøyina og i mer var givin, Gåbo Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner vore at vera stolar, mer og Barnabas samfellagshånd. Vi skulle fære til hætningene og tære til hennes omskårene. Best at vi skulle minnes til hennes fatakke, og til her vi eisne just rønt av gjerne. Men da Kefas kom til Antiokia, steg opp mot hånden, bænt opp i øynene, tog han være til lasten. Til åre nækker kom fra Jakobet, at han sammen ved hætningene. Men da et her kom, drav han seg undan og skilte seg ut, tog han rattest her av omkjøringene. Sama vi honom hikla av eisen hiner jötaner, så at enta Barnabas var riven vi av hiklet herra. Men ta jeg sa at her gjenko ikkje beint fram etter sannleikanon og evangelinon, seier vi Kefas så atler hørt om. Ta jeg to som jötgjerst, liver som heitningur og ikkje som jöte. Hvordan kan du ta tvinga heitningarnar at liva som jötar? Vit eru av natur og jötar og ikkje sindarar av heitnar i att. Men jeg tror at vi vita at menneska vil ikkje rattvistgjørst av lovarskon, men vi trygg av Jesus Kristus, så har vi det eisne tro av Kristus Jesus, fyrir at vi kunne være rattvistgjørst av vi trygg av Kristus og ikkje av lovarskon. Tog av lovarskon vil ikkje hold rattvistgjørst. Men om vi tar vi drangt av at være rattvistgjørst av Kristus, sjálf er eisne funnest at være syndarar. Kristus fyrir tænare syndarinnar? Minni en så. Byggje jeg opp atur te som i breit nyur, vise jeg meg sjolvan som lovbrotare. Toi jeg vi lovane deigur fra lovane, for at jeg skal liva fyrir god. Jeg krossfestur vi Kristus, og nu det ikkje langkur jeg som live. Nei, Kristus lever i mer, og live som nu live i holden om, live jeg i trunne av son Guds, som elskar meg, og gav seg sjálvan fyrir meg. Jeg set ikkje nægi Guds ur gildi. Tui fast rattvísi vil lov, så jo Kristus deigur til ondkis. Galatia brevi, 3. kapittel. Tid skila leysu Galatar, hver hefur ganta tykkum, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina ville få vita fratekon. Var det av lovverskon til tvingo andan, etla av at høyra i tryggv. Så lute skilja tid, tid byrja og i anda, færa tid nu at enda i holde. Så nek vi hava tid røynt til åndkjes, om til at ha til åndkjes. Han som nu gjør tekon andan og virkar kraftar gjerir tekara middlum, gjer han til av lovverskon, etla av at tid høyra i tryggv. Eins og jo Abraham trúi gode og tefa rokna honum til rattvísi. Tui skulle tid vita at hei som av tryggv eru bøtn Abrahams. Og vi te at skriften sa framan undan at hei av tryggv god rattvísir hætninganar, så kun gjörði hon framan undan Abrahamet te evangelium, og i teir skulle öll fölkaslö vera signa. Så vera tatt hei som av tryggv eru, Signa sem av hinn og tryggvande Abrahame. Tui så mong som halda sitt lovversk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veri verand i öllum tui som skrive i lovbogjene, så han gjer te. Og at ongen veri rattvistgjörde fyrir gode vi lov skildet. Tui hinn rattvise skal liva av tryggv. Loven hefur ongen vi trunna gjerra, men tanne ger hetta skal liva vi tui. Kristus kjepti okkon leis undan banne lovarinnar ta i han ver bann fyrir okkon. Tui skriva bannavur kvört han i hongra treje. Fyrir at sikning Abrahams kunde i Kristi Jesus kom i hætningarnar, så vid vi trunne kunde få andan i lova vår vær. Brøvur tale menneskjallia, Ongen gjør tog til ongens stafest arvasjæl ens menneska, etla leikur neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abrahame og avkom i hansara. Ikki stendur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkom tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta. Sottmala og i framman undan stafest av gode, kan loven som kom 430 år sedan inte sett och gilt, så hon skulle gjort lyfte til åndkjøs. Tog i fast arveren vi lov, så fast han ikke langt vi lyfte. Men Abraham gav god han vi lyfte. Hvert skulle loven ta til? Jo, hon var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for i dagen, inntil avkomme kom som lyfte var givet. Og hon var givet ved enklen, ved middelmanns hånd. Men middelmæver ikke for det best en part, men god en. Ta loven i måte lyftom gods, minne jeg så. Ja, var lovgiven som kunde gjort livande, så kom rattvisen verlig av lov. Men skriften har lagt alt inn under synd, for at det som lova vær, skulle vi tryggva av Jesus Kristus være taimundgive som tryggva. Var en tryggven kom, var vi helt en innestångt, og loven helt vakt i vrakken, inntil tryggven og koma skulde åpenbereist. Såleis loven var en tyktar i okkara til Kristus, for at vi skulle være rattvistgjørt vid tryggv. Men nu tryggven kommen, vi ikke langkur under tyktara. Tid jo all bøten gods vid trunne av Kristus Jesus. Tog tid som mange som døpt til Kristus, hava letet ikon ui Kristus. Her ikke jøti eller gritsje, her ikke trealer eller fralsur, her ikke mever eller kvinna, tog tid all eitt ui Kristus Jesus. Men høyra tid Kristus til, så tid eisne avkom Abrahams, arvingar etter lyfte. Galatia brevet, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baten, ongen munur av honom og træle, tå at han herre iver ötlum. Nei, han under futjarhalsmånen og hushaldaren inntil teatui som færen hefur aset. Såleis våre eisne vit, teatuina vit våre bøten, træler under badna lærdom i heimsens. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sende god sonsøyn, føttan av kvinnon, føttan under lovene, fyrir at han skulle kjeipa teileis som under lovene våre, så vit skulle få såna ratten. Og av tøy at tid syner, hefur god sendt og gjørst okkara anda sonarsøns, han som råpar Abba fægir. Tu du ikke trealer langur, men sonur, og du sonur, du eisen i arvinge vi gode. Til at hugina tid ikke kjendu god, trealer av tid under godunum som av nottur og ongjur godar eru. Og nu tid hefa lars god a kjenna, ja til som mæri du kjendur av gode. Hvordan kunne tid nu færa attur til hin veika og fataka badnalardom som tid attur av nudjun atla er træla under? Tid halda degar, manager, tøyer og ar. Det rattur fyre at jeg skal være til åndsjøs jeg har møtt med vi tykkum. Vere som tøy i jo som tid, brøver. Jeg byr tykkum. Tid hava ongan årat gjørst mer. Men tid vita at jeg var likamlir veikleikir kja mer som gjør det, at i fyrst og fyr kom jeg kunngjera tykkun evangeliet. Og te og i holde munnen som var tykkun til fræsting, vannvirtu og skudja av tid mykje fyre. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja som Kristi Jesus. Som tid prysa av tykkun lukkulegar ta. Tog i djevi tykkun tan vittnesbor at heit hei hei hei hei hei hei hei hei hei og gav og mer deg. I et av våren fortjente tekkere vi at sige tekken sannleggen. Teir røyne etter tekken vi utne som ikke av gavun. Teater vilja at få skilt tekken fra for at tid skulle være utner for et heimun. Men godt at være ugen for et høy som godt Altøy og ikke best ta i i tjatekken. Bøtmøyne, som nå atter føy vi kvølum, inntil Kristus våren kjønskur og uttikkum. Jeg vil de yngst, jeg var tjatikkum nu, og kunne tala vi ærare rød, tog råleisur, tikkum vi vujjand. Sige mer, tid som vilja være under lovene, høyra tid ikkje lovene. Skrive jo, at Abraham 82 syner, ein vi trallkvinnene og ein vi hinne fralsokvinnene. Sonur trallkvinnuna føddur etter holdunum, sonur hinna frelsukvinnuna heru móti etter lyftunum. Hetta hefur jo myndaliga merking, tui hesar kvinnur sottmálanir báir. Annar sjottmalen av Sinai-fjallet, som føyer bøten til trældom, te Hagar. Tui Hagar Sinai-fjall i Arabia, og sværar til Jerusalem og i Nuer. Tui til trældom vi bøten og synum. Men Jerusalem og i Oma fyrir te frukt, og te mauer okkar. Tui skrive Vær glæd tu hin ofruktbæra som ikkje føyer. Sjer ui Europa, tu som ikkje hefur verskjer. Tu i mongir og bøten hinnar einslige kvinno, flæri enn hennara som mann hefur. Og vit, brøver, bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og tæferina han i fødder vær etter holdenon, la etter honon og i fødder vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften, rek ut trallkvinnana og son hennara. Sonu trallkvinnana skal alls ikkje arva sama vi sinne hina fralsu kvinnu. Så vi brøvur ikkje bøten trallkvinnanar, men hina fralsu kvinnu. Galatia brevet, 5. kapittel. Til fralse hefur Kristus gjort okkom frugjör. Standet tøy faster og letet tekun ikkje attur leik under trældoms åk. Jeg, Paulus, sier tikkun, at leta til tikkun omskjera gagnar Kristus tikkun åndsje. Astur vittni jeg fyrir hverjun manne og i leder sig omskjera at han bunden at halta alla lovana. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvist gjørder av lov, tid fallner ur nøyene. Tui vi trygg vanta vi til andan om te som rattvisen djever okkom vogn om. Ui Kristi Jesus hefur til jo ansja tuja om einir omskåren eller ovnskåren. Alt verir at hefa trygg som virkar vi karlæga. Tid voru a gauare lai, hver hefur foratikkun at akta sannlægan. Hendi yvertaling kemur ikkje fra honum og kalla i tikkun. Eit sindur av surdadje surgar alt dadje. Jeg hefa til alit atikkun i herranum, at tid onge og hugsan vil jeg hefa, men han i vittlertikken skal bera domsøyn hver han så Men jeg, brøver, præt ikke en omskjering, hvor jeg lykker til å ta en etter mer. Så jo krosseren ikke avstøyd langer. Jeg vil det at her skulle skåre seg selv og sånter, teir og i vittleie tikken. Tid jo kattler til frelse, brøver. Nøyde best ikke frelse holde noen til høve, nei tjene jo kærleika hver øren. Tui öll loven uppfyllt i einun åre, og i heson. Tu skal elska nasta tuin som til sjolvan. Men byta og eta til hver annan, suttje ta til at det vil ikkje etner opp hver av øren. Jeg sier, livet i andanon, så fullfører at det ikkje gjernt halsens. Tui holde gjernast mot i andanon, og anden mot i holdenon. Hese standa hvert øren i måte, fyrir at tid skulle ikkje gjera det som tid vilja. Og leiast tid av andanum, så tid ikkje under lovene. Verk holdsins åpenbær. Tei siløyse, årenska, skamløyse, avgoda durskan, gandur, futjenskapur, klandur, kappingarhuvur, freie, strøyre,

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lurer etter Tjej Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så i skra av iktus.fo.

Salmer 138, etter David. Jeg priset her av ötlen hjärsta munnen. For jeg egen godene synes jeg et her lov. Jeg tilbyr venter med de høylige tempeltøynene. Og mer enn ötlen, priset i navnetøynene for nøye og trofeste tøyne. Du er dårst hever du gjørst årtøyt. Mer enn alt navntøyt. Tant det jeg røpte, sværa jeg til mer. Du gjør det med horesten, og salmen fikk styrke. Alle konger og hjørne skulle prøyse til her, Herre. Ta i derfor at høyre årene av månedøyene. Og tar skulle synge om veger herrens. Du større er høyre herrens. Du herren er høver. Men han venter eie til tann og løyte hever at høye. Og en stolte kjenner han den gamle. Om så løymøyen ligger midt og kjøkken nei. Du helder mer av løyve. Med det vrøye fortjende mine, retter du ut håndene, og høyre håndtøyen frelser meg. Herren skal fullføre verksøyt for meg. Herren nøye tøyen værer i alle ræver. Gjev ikke opp handaverksøyt. Salmer 138.

han som gjør det alt, gav seg selv han for jokken. Jeg fann jeg ikke passer inn mot høtt. Men det er så. Og så det er sånn her, disse versene som hørte om morgen, at han er verdig av fylkja. Han er verdig av fylkja. Og en av fyrene så hever Jesus en større folkemångt fyrer seg Johannes 6. Og han sier akkur som jeg synes er harsht, eller at jeg opptaker det harsht, og jeg får ha det vært som jeg vil det. Jeg vil gjerne bare få at etta og høyre noe god år, men nå blir det for krevjant. Og Jesus venter seg til lærersvennerne og sier, atle eisne tida røyma. En av sine er avgjørende løtene og i relasjonene mellom Jesus og lærersvennerne. Og her som Simon Peter, Sverige honom, jeg vet ikke hvordan jeg har sagt det, men dette gjør jeg synes oppgjørende herre, hvem skulle vi fære til? To hever år hins livende løvs, evige løvs, og vi tar tro, og finner jeg suttje at to er sin heilige gods. Dette sier han med Jesus ender løv, og han fikk det så stafest settene oppe til Meira. Filippe brev 2, sier så løs nær, du tar i han var en så god, råkner han det ikke for bøyte av å være jævnlodje gods. Nei, av seg selv hun sier han undan tog, gjør det seg en så tjenere, og være menneske løyker. Og tar han var stigen frem som menneske, sette han seg selv en lagt, så han var løyen til deg, ja, kross deg. Og det er en stor fremmedgjøretter å kunne fylte hæsen, mannen hun, goden hun, som er gjørs hette for jokken. Og han er den som sier vi jokken, fylk mer. Jeg husker at enda nå, og jeg husker at du som er styrer det, vet ikke hvor du er, kjenner nekva det kom, men ikke ødel. Og vi kunne kanskje huske om dette, hver er det av disse leiene, eller disse progresjonene som lærersvernene våre av. Fylt ikke er omkron øren, med sjolven, eller omkron øren, og tørre mer av fære og fylt ikke av Jesus, som lærersvernene bryr av vi. Det bryr av sånne lei vi at fylt ikke av Jesus, og lukket som settes ut av litt av at han vær til, kanskje er det her, kanskje her var vi tørva å teka til neste stige og sier, herre, jeg ønsker at tjene til her. Jeg ønsker at vi er vi uten her tjeneste og i samkomne et eller annet hatt. Jeg ønsker at trekke ut for det. Kanskje er vi til her i daglig denne som lærersvennerne våre, vi teker oss av dere, og vi er jo gongt ved alt mulig, og vi hører dette kattlet, som vi er som vil vittne til det, og til så størst, herren sier, fylk med her, jeg har gjerne oppgave til togjen. Du skal gjøre noe som jeg har lagt her til reier og gjøre. Og vi leser i Bibelen at Herren han har en atlan vi har kunnet utlån. Det kan være at vi er ute i daglige. Det kan være at vi skulle bort fra det daglige. Det kan være akkurat trea. Men Herren han ikke bruker akkurat utlån. Han ikke bruker akkurat utlån for sitt for seg og sitt rydde. Så det kan være at vi tar akkurat avgjør vi skulle teke. Kanskje vi møter Herren og han sier fylk med her. Og måtte det være sånn her, og i munnen og i akkurat liv, at vi gjør det som lærersvennerne gjør det, vi får det fra tog som vi stod vi, og fyllt i hånden, og kunne njøte fruktene av tog som tar vi visst her. Har en sikna til grunn, og sikna også til dere, enda man vil bøn, eller la dere bare gjøre det. Jeg har vi takk at jeg fyre hver to erst, takk at jeg fyre at du kommer akkurat lei, og du sier fylk med her. Og takk for det her, at du hever et lov til okken. Først og fremst så ønsker du at tenke akkurat syndabire, du ønsker å frelse okken, du ønsker at rettforstyr okken, du ønsker å gjøre okken til togne bød, du ønsker å flytte okken fra deg til lov, du ønsker okken inn i himmelen til å tenke hva jeg feir, og hette lov i ivesteg. Vi takker deg for det her, takker deg for det her, den innbjørnsen i Råkjøbis, heter en gava, og det er ikke som vi kunne gjøre at betale til at det er ferdig. Og takk for det, at hente innbjørnsen er til dere nødt. Så gjerne takker vi til ferdig at du ikke er eisende bruk av dere til dere tjeneste, og i tunne rydde. Takk for det hvor du er. At det er ui til her at vi kunne tjene, at du gjør dere alt det som dere tør var, du gjør dere andan, du gjør dere oppgavene, du gjør dere styrkene, du gjør dere vedleggene, og alt det som skal til hva er ferdig. Takk for det at det er vi har lyttet til at vi kunne tjene til her. Så. Takk for disse innbjørnsene, eller avbjørnsene som dere fylk med her, som to gav lærersvenn og kjærfeier, og vi kunne si
at du eisen gjør okkon. Fylg mer, hjelp du okkon, reis okkon, myndelig at hella kan jeg fær, og fylg seg til her. Så løsner jeg at vi kunne njóta til det gåa som til å gjøre okkon, og det er skikninger som til okkar kan jeg fær. Skikna til jo, de som samlas og de som stær kan jeg fær, skikna til det familier som knyttet til hese samkommet kan jeg fær, til tiltøk, og det som hender her, og måtte være til tøyna dård og tøyna ære kan jeg fær. Takk at jeg fyrer, frelsene og sånn tøyna tøyna navnet. Amen.

Vi da sendt denne tale ved Johan Pedersen. Her evne vær at fylgja Jesus. Hette var en opptøkka fra september måned 2026 og løvden i Høyvig. Og det var ikke det som er stedet i opptøkkene. Sundekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå evangelisk møte og eie. Hette fyrre pastor. Svenne Galofte, Sølve Andreasen og flere lodega. Hette en opptøkka fra oktobermannen 2022 i Hølmøsene og eie. Og til Iktus med steg for opptøkkene.

0: prøyse navn i hans. Ja, nå får Svenning av loftet at innleie og hevende bøn vi gjør henne her. Og i råk vi har for samståndes at sige navnet i ødelens ned og presentere en den deilige bøtjen for jokken. Det er Svenning. Ja, det er
1: visst. Deilig. Velkommen og velkommen. Alt som det her kvalt, å være sammen vi gjør henne her, ene for en. Om evangeliet, det det som det største og det beste som hun har. Nå har vi, ja, nå sier jeg kjørkvold til hver tørvåret som hadde vært her, og det ikke nødt til å si det andre for seg. Men, men det var det tid. Velkomne, hjertelig velkomne. Jeg var en stor glede jeg kunne være sammen med dere. Og jeg vannet at jeg tykker å lykke stor glede å være sammen med meg. Og åkken som denne sammen. Det var ikke. Vet du, det var Felix. Han Felix nevner han, som heter Jesus. Det er stora. Ja. Jeg stod ikke tog at vi skulle ha en gav og løte her kvalt, og i vittnesbordet av Jesus så det det beste, og det har vært så snart, det har vi ikke givet i hovedet i vittnesbordet. Det hever øyne strønt utning. Men tid først tid, Torbjørn og Støntor, Torbjørn Lovadel, og Støntor Hjaltalin, og Sofos, Johansen, og så det Paul Jakobsen, ja. Og så det Harald Haraldsen, og Erling Berg. Det tids vi her. Vi kjører til en klapp, kom. Og hjertelige, velkomne. Hette vi vittnesbordet om Jesus er sånn at Peter sier at apostelsøvn tar han ved byen om halda munn, for jeg sier det, som det er. Han ved byen om halda munn og ikke tale med den navnet, atter. Og så sier han disse kjente årene. Vi kunne ikke lete være ved å tale om det som vi har sett og hørt. Og det er det. Hatt her, og jeg har nevnt ordentlig om det her, det er ofte to som kvært et kall. Kvært et kall, det har vi akkurat. Akkurat gode viner som kanskje ikke så samtidig med om at det er kvært et kall. Men min definisjon av en kall øyelig stort. Det ta og du ikke kan lete være. Det er kaldt. Jeg tar ikke på det han for at han med gode vinner, at han vil være her og takke arbeidene av møtene til kveld. Selv om jeg sier et år fremme mot enda. Men så vil jeg også nevne en mann som her, Sølvi Andreasen. Han for å ha vittnesbord her på han fra Spirene Eksporninger, og det øyla godt også at få det fram som Sølvi hever av Gjerstand Soringer. Ja, dette var det som er nå. Nå får jeg begynne å støtte bøn. Herre, takk for disse løtene. Takk for at du vil sikne, Herre, verste og tjenestene. Takk for Herre, dette er ikke øynmannstjeneste, dette er ikke øynmannsevrig, men dette er tutt evrig, vi høyler i andan og i djøknen, imiske personer som du giver særskilte gaver, og som bruker det her, at synge, og at vittne, og at si noen år om ditt navn. Takk for øyne kvann, hva sikna ved ditt navn. Takk at du sikner seg løtene i Jesu navn. Takk. Amen.
0: Ja, god kvall tid. Vi får synge hva som skjer. Døylda være sammen om det aller, aller beste som et menneske kan oppleve, det er å være sammen om Jesus. Ja? Det er ikke fantastisk. Jeg vet at har man lagt sitt liv og gått sånt, så høyer man hånden til. Og uansett hvert og hvordan, så han tjåk. Og løyer opp en tjøkken livet til den dagen til vi skulle møte den hjemme dørtene.

Yes. Halleluja. Møt meg her, ta i komiker og Jesus. Og det kunne vi få lov til å leve til, at ta vi trønt jeg kom frem til Jesus, så skulle vi få lov til å kjenne at det her, og han teker med dere og teker dere i sin faun, og vi løy dere med alt.

0: Ja, takk for det. Eion, gjør så vel. Tusen gnu, ikke sant?
1: Ja. Og jo har ta, ta sanke og krasanker om Golgata. Og jeg sier jo har hvordan jeg vil elsker sinja om Jesu verk av Golgata. Hesa sangren som jeg fyrir sinja nu, han øyter vi et oljotre. Og handlar om ta Jesus la her vi oljotre og bæ. Og atlar satans krefter rundt og at gjør av igjen. Sangren sier, stjøtner tyndra av nått, låte kaldt er og rått. Jesus trøytter i gæren og la. Fjoltur stundjen var han med en strøyet av brann. Øtl var syndaskuld.

0: han ikke ser mye med, han ser sjonsen herren Jesus Kristus. Tøy, tan ante som umme bor, i fjelter av blod Jesus. Og det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. Det er nok så, nok så ringt jeg for sommeren jeg skilja. Men jeg plønte å si at bøttene skulle han si at kjøp meg sånn, vi får skulda, eller teit kjøp det sånn på en sted. Så får jeg ikke fyrre flaskene til, ja, det finner ikke penger for henne. Jeg sier, og hva så, så hvis jeg glemmer flaskene etter og ferdig, og sier, men du mynt sier kjøp det, nei, så får jeg ikke. Du må ha flaskene vi. Og jeg stenter etter kolesse, etter Efesbrevet nå, at dere får hele andan, og han er panter om fire, at dere kommer nærmere ikke. Til ikke åker, til ikke det holdt det, eller leker med på men til Anton som bor i mig, som er panter om fire, må jeg boste hjemme, kjære han. Og det er fantastisk. Er det så? Så er det enkelt. Men hvis man leter herren slippe å ta seg av hjem, hvis man leter han slippe å åpenbære sannleggene fyrtes, ta etter en oase av sannleggene, som bygger noen opp og gjør noen glede. Jeg er aldri noen løgnet når jeg står og prater, hvis ikke god fyllt jo etter bygger jeg på det. Altså, det er ikke å kunne holde det på det, til det er motsatt det. Jeg ser bare en ondann, eller et eller annet. Og jeg sier jo an, jeg skriver nere på en fyrt til at jeg ikke snakker for noe, men jeg ser sjukt ut av det. Hadde jeg bare sånn, så man skal ha akkurat. Jeg har en av en nærmere som var ordblind, og han stod en fyrlester. Han stod og leser og leser og leser, og det stod ikke av, men det hele er fantastisk. Ja, så skal man, men alt er fantastisk. Og til det er Jesus lever. Han lever. Og vi vet at det er en dag så, vi er noe nå, så kommer han. Og tog det godt at jeg har bjergjegabeltet, og sier til at man slipper. Hvis jeg fer inn til siklinger fra innast, eller nautiske, så har vi åker, og grava som giver baksle, at jeg rater og slir ut. Så åker jeg feedback, så jeg sier at rateren han leiter, og han finner noe her fast, her godt. Så jeg sier at jeg åker med hjem. Da Jesus kommer, så giver jeg baksle. Et eller annet kjønns med magnet og åker hjerten, han har lagt den opp. Fantastisk. En lærer sier til ham, at han ikke god vært til. Og han sier, hei menneskene, det er hva skal så bli av støven om? Så sier en nærmengur, hvis du kommer ved en kåparstong, eller en jernstong, og en ser han, så skal jeg huske til. Så tar jeg der kåparstongene eller jernstongene, og så begynte jeg å sige og sige, så samler jeg der alt det hele støvet opp av drattor, og tar klumpene som det hører til tid, kortet inn i en ovn, og ut at det kom en flott vøker jernstong, til det smelter jeg annet kjønn. Og så sitter vi også. Hatt det endte for en kjønn. Takk for det.
1: Ja, takk fyrir, Sjöldre. Takk fyrir ein góan og grúibande vittnesbúrs.
2: Vi har sendt et evangelisk møte og eie. Hette var fyrir pastor. Svenne Galofte, Sjöldre Andreasen og flere lodøgå. Hette var en opptøkka fra oktobermanna 2022 og i Hølma hos noen eie. Og det var Iktus med steif i opptøkne. To lårsar etter tjei. Kristligt kringvarp.

Men bæje av ein og annan hot helar god, men ikkje veri givet til gætur. Og i dreime, og i nottar sjøn, ta i folk ligger i fasta svøvne. Ta i til ikkje av levende og blunda, leter han opp øyre torra og innsiklar avværingina til torra. Jobbsbog 3:13-14 til 16. Og i løvsøv og søyne som av danskun øyder mitt liv, sier Golda Meir, og jeg levde i æren i 1898 til 1948, og som var fortsatt fra her i Israels fra 1993 til 1944. Hun sier fra hendingen opp under Jom Kippur-krutje, og i 1943, og i Hesebøk. Som forsætsrahari skulle hun teka tøyandi avgjeri vegna tjóuna og i hese lagn og stund. Dægin fyri er krutje brast á, verst jötnar fundur hildin, av tøya stuan ver vestna vi norur og sormark landsins. Masjeta Jan, verja malarahari, og i ver fyrverande generalur, og Chamberlain, verja ovaste, hildu ikkje av stuan ver så hattesli, at neiut vera kalla eika herliin inn og seta i verk fulla hernavarliga tilbyggving. Golda Meir gjördi etter tilræginni fra hesun hernavarliga sérsjöing. Men sjálf var hon rattelige døperhua. Innast inne kjendi hon á sér at ein avgjer om fulla hernavarliga tilbyggving vært av einasta ratta og i åtte at vere tidsin av hesum fund. Dagen etter, sjálvan Jom Kippur, som størst i halgjadevar Israels, og meðan flestu av landsins uibigvun vauro til bønarhald og synagogunum, tustu fudjinda herligini inn om landamark Israels. Tjóun vere tidsin av bólum. Golda Meir sier såleis fra og i bøksøyne. Og i det veite kvært i åtte et gjørst. I åtte et haft lustet etter avværingene urmøynen egna hjarta. Og gjeve på om fotla hernavarlige tilbyggving beina vegin. Det som vit og skil søttum, og gå bo om hei angan tøtning. Det som hever nekran tøtning at jeg, og i hver vån at teka avgjerir, og gjør det til under ødlom krøynum, let vera at teka hesa øyno avgjerina. Men jeg veit at jeg åtti haft gjørst det, og jeg må liva vi hese rævelige vitan Tæ og i etter av løyvemøynen. Kanskje til lesaremøyen øyne til mange som varst at du øyer et løyta deg opp til Jesus. Røtten og uten innere menneske bøyer til at gjøre så, og hever gjørst av lønns. Men du hever lyst etter ørenraven, som du helt kom fra en vidion rådgjøvere, men de var fra Satan. Lusta ikke etter tøyme langer, så du ikke en dag en så galt av mir, først å si, jeg vet nå hva de åtte er gjørst. Tek hesa øyne avgjørende. Og i det, at velja Jesus Kristus som din frelsare og herra, og i løyvenon og evenløygan.

0: Nu läser Otni Arena och Galatia Brauno.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostol, icke av människan, ej heldur vi nøkron människan, men vi Jesus Kristus og gode fejer, som rastjan uppfra hinn og deigum, og atler brøvner og i tjamar erum, til samkomnar og i Galatia. Nøye vi vittekon og frigjør fra gode fejer og herre okkara Jesus Kristus, som gav seg sjálvan fyrir syndur okkara, fyrir at bjarga okkun ut ur hesa núverandi önda heime eftir vilja Guds og fægis okkara. Honum veru dúrt við aldur og allar ævir. Amen. I undrist á er tíð so skjótt læta tekum venda borstur frá honum og í kalla í tekum við nei Kristusar til anna evangelium. Sum tau anki anna er, best er nærkur sum vitla tekum og vilja rengsnik við evangelium Kristusar. Men om så vidt et la angel av himle kun gjør til en annen evangelium enn til som vidt av kun gjør til en, han vil banna vår. Som vidt over har sagt, sier nu oppbattur, kun gjør nekar til en annen evangelium enn til som tid av tidsi vi, så vil han banna vår. Til gjennom menneskjum til vildar et la gode, et la røyni a toknast menneskjum, røyni a toknast menneskjum enn, så vær ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal jeg lade til konvita brøver, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskeverk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ, eller lart tæ av nøkron menneske, men vi oppenbering Jesu Krist. Tid har jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyrr, ta i lute som gjøte, at jeg ometallig hørt søkte jeg at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langere gjøte da om noen, en menneske jamaldrar i falske munnen. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fedra munnen. Men ta i gode løykaje, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar meg vi nøy søyne, at åpenbæra sonsen ui mer, fyrir at jeg skulle kun gjere evangeli om han, mittlun heitninganar, spurt i vitt sama, ikkje hold og blå til oss. For heldur ikkje nyan til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, tror jeg etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas å kjenne, og jeg steker i tjånen 15 dager. Men av hinnen apostlenen sa i ånkan, best Jakob, bror herrens, sa jeg. Ta som jeg her skriver tiltekere, for jeg har sjån Guds vittnje, er at jeg likvitt det ikke. Sujane ferreist i om i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinnar kristne samkomnar i Judea med ikkje. Tei hordu best, han ui avur sagt i at okkom, prædikaren i evangelie om trunna, som han eina fer atle i at oia. Og tei prus av gode fyre med. Galatia breve, annar kapittel. 14 år sætne får så atter nye til Jerusalem vi Barnabasse og tog eisne Titus vi. Jeg får her et åpenbæring. Og jeg leier fram fyrir tær, særlig fyrir hinar mest omhyllene, evangeliet som jeg prætis i middelhætningene, om jeg måtte renna eller hei runde til åndsjes. Men en tog ikke Titus som vimmer vær og som vær gritsje, vær tvinkar at leta seg omkjæra. Jeg mener, for at etterløyke hinn og falske brøren og høyde snøk seg inn, at lure etter frals i okkara, som vi heva i Kristi Jesus, så tar kundu gjer okkon til trealer. Fyrir taimon viker vi ikkje så mykje som ein tøyma og i etterlete, fyrir at sannleikin og evangelinon kundu standa fastur tjatikon. Men tair vi var hyllner at vera neka, kvetar nu voro mer ta sema. God gjer ikkje mannamon. Jeg sier, hinn mest omhyllende avløte meg åndsje meg. Tvørst og imote. Ta etter sjåvå at mer var lite oppi hentor at tale evangeliet fyrir hinn omskårene, enn så Petere var lite oppi hentor at tale til fyrir hinn omskårene. Tog han som gav Petere kraft til apostlaversk mittlen hinn omskårene, gav mer kraft til litt sema mittlen hattningene. Og ta i tærlert å kjenne nøyene og i mervergiven, Gåbo Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner vår at vera stolar, mer og Barnabas samfellagshånd. Vi skulle færa til heitningarna og tær til hinar omskarna. Best at vi skulle minnast hinne fataku, og te her vi eisne just rønt a gjera. Men ta i Kefas kom til Antiochia, stegi opp mot i honom, bænt opp i eiene, tog han vær at lasta. Tog åren nekker komo fra Jakob, og at han sema vi heitningarna. Men ta i tær komo, drav han sig undan og skilte sig ut, tog han rattest tær av omskjeringene. Sama vi honom hikla av eisen hiner jötaner, så at enta Barnabas var riven vi av hikla tarra. Men ta i sa at her gingu ikkje beint fram etter sannleikanon og evangelinon, seie vi Kefas så atler hørtum. Ta i tu som jöti erst, liver som heitningur og ikkje som jöte. Hvordan kanst du ta tvinga heitningarnar at liva som jötar? Vi eru av naturu jötar og ikkje sindarar av heitnar i at. Men jeg tror at vi vita at menneska vil ikke rett og stjørst av lovverskom, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi det eisne tro av Kristus Jesus, for at vi kunne være rett og stjørst av vi trygg av Kristus og ikke av lovverskom. Tog av lovverskom vil ikke holdt rett og stjørst. Men om vi tar vi drømt av at være rett og stjørst av Kristus, selv vil eisne funnest at være syndere. Kristus fyrir tænere syndere. Minni jeg så. Bidji jeg oppbatter til som i breit nyur, vise jeg meg sjolvan som lovbrotere. Toi jeg vi lovene deigur fra lovene, for at jeg skal liva fyrir god. Jeg krossfestor ved Kristus, og nu det ikke langkur jeg som live. Nei, Kristus lever i mer, og live som nu live i holdenom, live jeg i trunne av sån gods, som elskar jeg meg, og gav seg sjálvan fyrir meg. Jeg set ikkje nægi Guds ur gilde. Tui fast rattvise vil lov, så jo Kristus deigur til antjes. Galatia brevet, 3. kapittel. Tid skila leise Galatar, hver hefur ganta tikkum, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina vil få vita frá tykkum. Var det av lovverskum til tvingu andan, etla av at høyra og tryggf. Så lute skilja tid, til byrja og i anda, færa tid nu at enda og i holde. Så nekv hefa tid røynt til ånds, om til at ta til ånds. Han som nu gjør tykkun andan og virkar kraftar gjerir tykkara middlum, gjer han til av lovverskum, etla av at tid høyra og tryggf. Eins og jo Abraham trúi gode og tefa rokna honum til rattvise. Tui skulle tid vita at tei som av tryggf av bøtn Abrahams. Og vi tei at skriften sa framan undan at tei av tryggf god rattvise til hætningarnar, så kun gjørði hon framan undan Abraham tei evangelium, og i tei skulle öll fölkaslö vera signa. Så vera ta tei som av tryggf Signa sema vi hinnom tryggvande Abraham. Toi så mång som halda sitt lovverk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veru verandi i öllum toi som skrive i lovbogene, så han gjer til han. Og at ongen veru rattvistjörde fyrir gode vi lov skildet. Toi hinn rattvise skal liva av tryggv. Loven hefur ongen vi trunna a gjerra, men tannig gjer hetta skal liva vi tui. Kristus kjepti okkon leis undan banne lovarinnar ta i han ver bann fyrir okkon. Tui skriva bannavur kvört han i hongra treje. Fyrir at sikning Abrahams kunde i Kristi Jesus kom yfir hætningarnar, så vid vi trunne kunde få andan i lova vår ver. Brøvur tale menneskjallia, Ongen gjør tog til ongens stafest arvasjæl, ens menneska, etla leikur neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abraham og avkom i hansara. Ikki stendur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkom i tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta, sottmala og i framman undan stafest av gode, kan loven som kom 430 år sedan ikkje sett ur gilde, så hon skulle gjørt lyfte til åndsjes. Tog fast arveren vi lov, så fast han ikke langt vi lyfte. Men Abraham gav god han vi lyfte. Hvert skulle loven ta til? Jo, hun var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for i dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hun var givet ved enklen, ved middelen manns hånd. Men middelen med vår ikke for det best en part, men god en. Ta loven vi måtte lyfte om gods, minne jeg så. Ja, var lovgiven som kunne gjøre livande, så kom rettvisen verlig av lov. Men skriften har lagt alt inn under synd, for at det som lova vær, skulle vi tryggva Jesus Kristus være teimogive som tryggva. Og her en tryggven kom, var vi helt inn innestangt, og loven helt vakt i vrakken, inntil tryggven og koma skulde åpenbæreist. Såleis loven vår en tyktar i okkara til Kristus, fyrir at vi skulle være rett og stjørt vid tryggv. Men nu tryggven komin, vi ikke langur under tyktara. Tid jo all bøten gods vi trunne av Kristus Jesus. Toi tid som mang som døpt til Kristus, hava letet tekan ui Kristus. Her ikke jøti eller gritsje, her ikke trealur eller fralsur, her ikke mevr eller kvinna, tog til öll ætt i Kristi Jesus. Men høyra til Kristus og til, så til eisne avkom Abrahams, arvingar etter lyfte. Galatia brevet, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baten, ongen munur av honom og træle, tå at han herre iver öllum. Nei, han under futjarhalsmånen og hushaldaren inntil teat høy som færen hever asett. Såleis var eisne vit, teat høyna vit var bøten, træler under badna lærte om i heimsens. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sendi god sonsøyn, føttan av kvinnon, føttan under lovene, for at han skulle kjeipa teileis som under lovene våre, så vit skulle få sona ratten. Og av tøy at tid syner, hefur gud sent og gjørst okkara anda sonarsons, han som råpar Abba fægir. Tu ertu ikkje trælur langur, men sonur, og ertu sonur, ertu eisni arvingi vi gudu. Teat hugina til ikkje kjendu gud, træla av tid under gudunum som av nottúru ongir gudar eru. Og nu til hefa lart gud a kjenna, ja teat som mæri eru kjendur av gudu, hvordan kunne tid nu færa attur til hinn veika og fataka badnalardom som tid attur av nudjun atla er træla under? Tid halda degar, manager, tøyer og ar. Det rattur fyre at jeg skal vera til åndsjus jeg har møtt med vi tykkum? Vere som tøy jo som tid røver. Jeg byr tykkum. Tid hava ongan órat gjørst mer. Men tid vita at det var likamlig veikleik i kjammer som gjør det, at i fyrst og fyr kom jeg kun til artikken evangeliet. Og til og i holde munnen som var artikken til frestning, vannvirte og skudja av tid med ikke fyre. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja som Kristi Jesus. Som tid prøys av artikken lukkelig er ta. Tog i djeve artikken tan vittnesbord at heit har vært mulig, så river tid egen i artikken og gav mer til. Jeg tar vår fortjente tikkere ved å si at jeg kan sannleggen. Tær røyen etter tikkum vi utne som ikke av gåvun. Teater vilja at få skilt tikkum fra, for at tid skulle være utner for et heimun. Men godt at være ugen for et høy som godt Alt du, og ikke best, ta i i tjatikum. Bøten mine, som nu atter føy vi kvölum, inntil Kristus våren kjønskur uttikum. Jeg vil de yngst, jeg var tjatikum nu, og kunne tala vi ærare rødd, tog råleisur, tikkum vi ujjand. Sige mer, tid som vilja vera under lovene, høyra tid ikkje lovene. Skrive jo, at Abraham 82 syner, ein vi trallkvinnene og ein vi hinne fralsukvinnene. Sonur trallkvinnene føddur etter holdunum, sonur hinna fralsukvinnene herre måti etter lyftunum. Hette hefur jo myndaliga merking, tog hesar kvinnor sottmalanir bægir. Annar sjottmalen av Sinai fjalle, som føyr bøten til trældom, te Hagar. Tui Hagar Sinai fjall i Arabia, og sverar til Jerusalem og i nu Tui tiru trældom vi bøten og synum. Men Jerusalem og i oma fyrir te frukt, og te mauver okkar. Tui skriver Vær glæ tu hin ofruktbæra som ikkje føyr. Skjer ui Europa tu som ikkje hefur verskjer. Tu i mongir og bøten hinnar einslig og kvinno, flæri enn hennara som mann hefur. Og vit, brøver, og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og tæferina han i føtter vær etter holdenon, la etter honon og i føtter vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften, Rek ut trallkvinnerna og son hennara. Sone trallkvinnerna skal alls ikkje arva saman vi sine hina fralse kvinno. Så vi brøvor ikkje bøten trallkvinnerna, men hina fralse kvinno. Galatia breve, 5. kapittel. Til fralse hefur Kristus gjort okkom frugjør. Standet vi faster og letet ikkje ikkje atur leggj under trældoms åk. Jeg, Paulus, sier til dem, at leta til dem omskjera gagnar Kristus til dem åndsje. Atter vittnige fyrir hverjun manne vi leder seg omskjera, at han bonden at halta alla lovene. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvistgjörder av lov, tid fallner ur nøyene. Tid vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkom vogn om. Ui Kristi Jesus hefur tegju ontsja tuja om einir omskoren eller ovnskoren. Alt verir at hefa trygg som virkar vi karlægan. Tid voru a gauare lai, hver hefur foratikkun at akta sannlægan. Hendi yvertaling kemur ikkje fra honum og kallai tikkun. Eit sindur av surdadje surgar alt dadje. Ég hef teg alit atikkun i herranum, at ditt onke og hugsan vilje hefa, men han i vittlertikken skal bera domsøyn hver han så Men jeg, brøver, prætt ikke en omskjering, hvor jeg lykja tar ta enn etter mer. Så jo krosseren ikke avstøyd langkur. Jeg vil det at her skulle skåre seg sjolva sjunder, teir og i vittleia tikkum. Tid jo kattleir til fralse, brøver. Nøyde best ikke fralse holde noen til høve, nei tjen jo kærleika hver øren. Tu i öll loven uppfyllt i einun åre, og i heson. Tu skal elska nasta tuin som til sjolvan. Men byta og eta til hver annan, så ikke ta til at det vil ikke etner opp hver av øren. Jeg sier, livet i andanon, så fullfører det ikke gjernt halsens. Tu i holde gjernast mot i andanon, og anden mot i holdenon. Hese standa hvert øren i måte, fyrir at hit skulle ikkje gjera te som dit vilja. Og leias tid av andanum, så dit ikkje under lovene. Versk holdsins åpenbær. Te siløyse, årenska, skamløyse, avgoda durskan, gantur, futjenskapur, klantur, kappingarhuvur, freie, strui, tvidrottur, flokkadrottur, øvund, mor, drittjeskapur, svirr, og anna tøylukt som jeg sier tekan framan undan, eins og i eisni avur hef sagt, at hei som slukt gjerra skulle ikkje arva rujtjegods. Men avvokser andans karlæge, gleie, frigjur, lengmo, mildlæge, gøska, trufeste, spakføre, frahald. Måde slukon loven ikkje. Og hei som høyra Kristi Jesus til, hefa krossfest holde vi listun og gyrntun tess. Ta vi liv i andanum, så leti eisni abbur okkar a veri i andanum. Leti okkar ikkje tro etter tómar i æru, så vi etja hver annan og öfunda hver annan. Galatia breve, 7. kapittel. Brøvor, om nu onkur skulle veri tidsin av fotun av onkrar sind, så hjelpi hon til rattes, tid andaligum, Vi spakføres anda, og sutt til den sjåls at ikkje eisne to veri frestavur. Bere hver annars byrar, og oppfylle såleis lov Kristusar. Tog om anker heldur seg vera neka og ta anke, så darar han seg sjølvan. Nei, ein og hver røyner sitt egna versk. Ta skal han heva råsut, best etter tog som han sjølvor og ikkje etter tog som annar Tog ein og hver skal bera sina egna byre. Tan som opplærer verur i årenom skal gjeva honom og opplærer han part visser i ødlom gavum. Vittlest ikkje. God leter seg ikkje spotta. Til som menneska såar skal ta eisen i hesta. Tan som såar i holdt søynon skal av holdt noen hesta øyeng, men tan som såar i andanon skal av andanon hesta ervet løyv. Let jokken ikkje trøttast av at gjerra hitt gavum. Tui vi skulle hesta og i syne tui, så satt som vi djeva ikkje opphæd. Læti okkom tui, ettersom okkom ber til, djera öllum gott, og fyrst og fremst taimon, som høyra til hushald truarinnar. Hitje vi kose stórun støvun i av skriva tiltekara, vi munni egnu hånd. Så mennkir som vilja sutja vel ut i holdinom, tair eru te, og i tvinga tikkun at leta tikkun omkjera. Best fyrir ikkje at vera sagtur eit fyrir kross Kristusar. Tui tær som omskarnir eru, halde ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja hefa tikkun eit leta tikkun omkjera, fyrir at tær kunne rosas her av holde tikkara. Men eg, lengt veri tær fra mer eit rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krist, vi kvarjun heimurinn krossfester mer, og eg heimunum. Tui kvørsje te at vera omskåren, eller te at vera oomskåren, neka. Alt verur at vera nutjurskapningur. Og så mong som hese regl og fylgja, iver taimon veri frigjur og miskun, og iver Israel gods. Heretter gjeri ongen mer ofri, tui e beri merkje Jesusar og lika med munum. Nagi herre okkara Jesu Krist, veri vi andatikkara, brøvur. Amen.
0: Vi tar til åttende regne, leser jo Galatia-brevene. Etta skjei. Vi tar høyrast.